Sa sa ri ri sa sa ga ga ri ri ma ma ga ga pa pa ma ma da da pa pi ni ni sa ni pa ni sa sa.